skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se pred tabo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

sem na noč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno bele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsujel je dur takole.

imeli izpod spagete, zrav smo pili pir. Mene bo vse bolj prevzemo sladek je nemir, z mislom, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in bojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s tebi misli mi zaspal. Ne bom preklesta mi ušli mrcini vrate odprl, ti spasi sin. Neumna kusla pa seveda šla je gr za njim, tako

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na razstavo z zgodbami štirih vasi, ki obiskovalce popelje v kraje, ki jih na zemljevidu komaj da še najdemo. Naselja, kjer je življenje zamrlo, spomini nanje pa ostajajo živi.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: V malem auditoriju Posavskega muzeja Brežice so odprli razstavo Atlantida – mali svetovi. Pred obiskovalci se razgrinjajo zgodbe štirih vasi – Novega Loga in Starega Tabora na Kočevskem, Trbiža v Savinjski dolini in Vršiča v Istri, kraje z nekdaj bogatim življenjem, kjer pa ruševine danes že prerašča rastje. Podobe in predmeti na razstavi pripovedujejo zgodbe o izgubljenih svetovih. Razlogi za praznjenje in izginjene vasi so različni. Novi Log in Stari Tabor sta svoje prebivalce začela izgubljati že v času ekonomskih migracij, na prelomu 19. in 20. stoletja. Dokončno pa je njuno usodo zapečatila druga svetovna vojna in preselitev Kočevarjev v tedanji Nemški rajh po zimi leta 1941-42. Tudi istrska vasica Vršič v Koprskem zaledju je bila izpraznjena predvsem zaradi ekonomskih razlogov, ko so iz nje ljudje odhajali s trebuhom za kruhom. Trbiž pa je bil izbrisan med uničujočimi poplavami, ki so Slovenijo prizadele avgusta 2023. Zgodbe teh krajev združujeta ljubezen do izgubljenega doma in prizadevanje, da bi ohranili vsaj spomin na izginuli svet.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Razstavo so zasnovali doktorica Anja Moric z Inštituta za narodnostna vprašanja ter doktorica Neža Čeboron-Lipovec in Andrej Preložnik, oba z Univerze na Primorskem. Na ogled so poleg fotografij tudi različni predmeti, od kovinskih ostankov, orodja in osebnih predmetov do v poplavi uničenega otroškega gugalnika konička. Na videoekranih pa o življenju v izgnulih vaseh spregovorijo njihovi nekdanji prebivalci. Razstave se je udeležila s svojim vnukom tudi 93-letna Mary Caroline Cleveland iz Alabame v ZDA, vnukinja Rudolfa Brinskele, rojenega leta 1861 v Starem Taboru. Kočevsko je obiskala leta 1977, 2024 in 2025. Ob prvih dveh obiskih je uspela obiskati kraja svojih starih staršev, leta 2024 pa vodnika, ki bi jo popeljal v danes skoraj pozabljeni Stari Tabor, ni več našla. Letos je to ponovno uspelo. Povedala je, da je bila zlasti vesela, ko je na pokopališču v Črmošnicah odkrila nagrobnik z imeni svojih sorodnikov. Pretresljiva je bila tudi pripoved Helene in Franca Lipovt iz v poplavah leta 2023 izbrisanega zaselka Trbiž v Savinjski dolini. Franc Lipovt je namreč v plazu, ki je zasul domačo hišo, za las ušel smrti. Izpod ruševin sta ga pomagala izvleči soseda, potem pa so, preden je plaz odnesel dve hiši, uspeli pobegniti na bližnji hrib. Zakoncama so tako kot drugim prizadetim v poplavah pomoč nudili zlasti prijatelji, sorodniki in številni neznanci svojimi darovi. Vodenje po razstavi je bilo v slovenskem in angleškem jeziku.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Posavski muzej Brežice gosti razstavo v sklopu aktivnosti ob 80-letnici konca druge svetovne vojne. Tu bo razstava gostovala en mesec, nato se bo preselila v pokrajinski muzej Kočevje. Projekt je nastal v sodelovanju z Muzejem evropskih kultur v Berlinu pod vodstvom Andreje Vandor in povezuje zgodbe izginjajočih krajev iz sedmih evropskih držav. Po razstavi v Sloveniji bodo leta 2027 vsa izginula evropska naselja obdelana v okviru projekta, predstavljena na zaključni razstavi v Berlinu, kjer se bodo srečale Atlantide z različnih koncev Evrope.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: toliko za tokrat. Tudi prihodnič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
2: Kanada s povračilnimi ukrepi nad ameriške carine. Trump kritičen. V Celju najboljši matematiki Srednje Evrope. Danes bo pretežno jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neopravičene ugodnosti. Šolski center Celje te dni gosti srednjeevropsko matematično olimpijado. Prisotnih naj bi bilo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem v Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je objavil Evropski statistični urad Eurostat. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Danes bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V noči na jutri se bo od zahoda začelo oblačiti. Zjutraj in dopoldne bodo plohe in nevihte od jugozahoda zajele večji del Slovenije in proti večeru večinoma ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
3: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
4: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Takole, poglejmo na Dolenjsko avtocesto, imamo že prvi današnji zastoj in sicer med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Trenutna dolžina zastoja okoli 4,5 km. Po podatkih prometno-informacijskega centra se boste tam zamudili okoli 5 minut. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: Je tako, en lep pozdrav sem skupaj, dobro jutro in dobrodošli nazaj na Krki. Ponedeljek, 24. august je, upam, da je za vami en lep vikend, no pred nami pa en lep sončen dan s temperaturami do 29 stopinj Celzija. V bistvu zdaj, če odštejemo jutrišnji dan, ko bomo spet dobili nekaj dežja tudi na Dolinskem, bo cel teden lep, sončen, četrtek in petek spet več kot 30 stopinj zunaj. Tako da poletje še ni reklo zadnje besede. En lep ponedeljek želim se skupaj. In pa še enkrat dobro

0: Poslušate Jutro na Krki. Sadika na dom.si.
1: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v Supernovo Mercator Novo Mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v Supernovi Mercator Novo Mesto.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Naven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole dobra minuta manjka do pol sedmih. Sveže jutro, ta trenutek temperature kaže okoli 13 stopinj Celzija, sicer pa danes bo po večini sončno, temperature pa se bodo dvignile nekje do 29 stopinj čez dan. Jutri bo bolj kot neoblačno, tekom dneva na Dolenjsko prihaja tudi dež, ki pa bo do večera povsod tudi ponehal. Sredo spet sončno, četrtek in petek prav tako in tudi vročina bo spet pritisnila. No, kar se vikenda tiče, pa za zdaj kaže, da bo v soboto kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa spet sonce, ampak do tja je seveda še dolga. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Trenutna dolžina zastoja okoli 5 km in pa nekje do 15 minut zamude. Še par obvestil strani naših prijateljev iz CGP-ja sporočajo, da bo od danes pa do konca avgusta popolna zapora Koštjalove ulice v Novem mestu zaradi menjave strešne konstrukcije na hišni številki 18. Obvoz je urejen po vzporednih cestah. No, jutri med 8. zjutraj in 5. popoldne bo delna zapora Straške ceste. Zaradi sečnje dreves na območju bo zavarovano z ustrezno prometno signalizacijo in opremo. In pa še zadnje obvestilo, od jutri od 6. popoldne pa do srede do 7. zvečer bo popolna zapora Zajdlove ceste. Zaradi izvedbe in pregleda plinovoda druge faze projekta na Zajdlovi cesti, obvoz iz smeri večstanovanskega naselja Zajdlova cesta bo za center Novega mesta voden levo po Zajdlovi, iz smeri Ločna pa skozi Bršljin na relaciji Zajdlovi. Zajdlova, Andrijaničeva, Ljubljanska, Zajdlova in obratno. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Družba, če ste na vaši poti opazili še kakšno oviro, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z metici Nomar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedeljo peljte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Bruno Mars in pa The Lazy Song na Radio Krka. 10 minut, manjka do 7, danes je ponedeljek, 24. august. Ja, marsikdo od nas je bil Frej za vikend, v porodnišnici pa besede Frej ne poznajo.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto sporočajo, da smo se za vikend na Dolenjskem razveselili 11 novih dojenčkov. Tokratni je rezultat v prid Roza Štumfkom. Veselimo se namreč 6 punčk, ki jim družbo dela še 5 fantkov. Iskrene čestitke vsem mamicam, iskrene čestitke vsem očetom. Dragi starši, če ste pred otroci lahko v enem večeru pogledali 3 filme, zdaj bo malo drugače. Sedaj boste rabili 3 večere za en film. Žal je tako. V bistvu gledamo pozitivno na to stvar. Vsak film bo zdaj naprej kot neka miniserija. Srečno.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Po poletnem predahu se v državni zbor vračajo poslanci. Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Po poletnem predahu se poslanci ta teden vračajo v državni zbor. Danes ob 9. bo seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora, ki bo predvidoma jutri in na kateri naj bi obravnavali predloge za razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija. V Grčiji v pričakovanju novega vročinskega vala. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija. Oblasti so prebivalce in turiste že pozvali, naj se izogibajo neposredni izpostavljenosti soncu in ostanejo na senčnih, hladnih mestih. Visoke temperature je pričakovati do srede, v četrtek se bo vročina začela umirjati. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na mitingu Diamante lige na Poljskem zasedel drugo mesto v metu diska. Prehitev ga je tokrat odlični litovec Mikolasa Lekna z 72,58 metra. Čeh je disk najdlje zalučal 68,93 metra. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, piha bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resneče bri.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Takole, dobrih 6 km dolg zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zamuda tam po podatkih prometno-informacijskega centra okoli 15 minut. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola na vaši poti, pa povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, dobrih 5:07 je že. Dobro jutro, družba, in lep pozdrav z Krke. Živimo v času, ko nam na socialnih omrežjih praktično vsakih par minut, bom rekel, tako imenovani influenceri in štručkoti za vse, govorijo, kaj naj kupimo, da nam bo lažje v življenju, ali pa kako naj živimo svoje življenje, da bomo srečni in zdravi. Dodam še svoj vložek in nasvete, da boste do maksimuma izkoristili svoje življenje in seveda, da boste tudi izstopali z povprečja. Družba, pojejte 2000 gramov beljakovin in to še pred pol dnevom. Na vodo pozabite, zato ker nima proteinov, pa medtem, ko jeste svoj obrok, delajte počepe zraven, tudi kakšna skleca ne bo nič narobe naredila. Prosti dnevi, to pozabite, to samo zapravljate svoj čas, kar se pa položaja spanja tiče, v plenku, normalno. Družba, na dan bo treba, v fitness bo treba 12-krat na dan, pa še za konec, ko boste šli v fitness, ne iti z avtom tja, oziroma ne se voziti do tja. Primite svoj avto, pa ga neste.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Figaro! Figaro.
4: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
5: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Bren, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora? Človek se vsega navadi.
2: In meni se zdi, da to pomeni, da nekaj novega, kar ni bil človek navajen, se bo navadil.
1: Slej ka prej, ponovat je tako. Mi je v tem trenutku prišel na misel še en pregovor, ki gre takole. Osel gre samo enkrat na let.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva midva v slovar slovenskih pregovorov, da vidiva, kakšna je uradna razlaga pregovora. Človek se vsega navadi. Prebrala bova, da ta pregovor izraža, da se je mogoče navaditi tudi na kaj neznanega, manj ugodnega ali manj zaželenega.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole ob 7:30 termometri kaže okoli 15 stopinj Celzija, sicer pa danes bo po večini sončno, temperature čez dan nekje do 29 stopinj. Jutri po večini oblačno, tekom dneva tudi na naš jugovzhod prihaja dež, do večera naj bi posod tudi potem ponehal. Sreda spet sončna, četrtek in petek prav tako sončno in tudi vročina se vrača, bo več kot 30 stopinj Celzija. Za zdaj pa kaže, da bo v soboto kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa potem spet sonce. Ampak do vikenda je še dolga. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Po vaših podatkih je tam cesta zaprta. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Trenutna dolžina zastoja 6 km in pa okoli 20 minut zamude. Še par obvestil strani prijateljev z CGP-ja. Sporočajo, da bo od danes pa do konca avgusta popolna zapora Koštjalove ulice v Novem mestu zaradi menjave strešne konstrukcije na hišni številki. Veliki 18, obvoz je urejen po vzporednih cestah. No jutri med 8 zjutraj in 5 popoldne bo delna zapora Straške ceste zaradi sečne dreves, na območju bo zavarovano z ustrezno prometno signalizacijo in opremo. In še tole obvestilo, od jutri od 6 popoldne pa do srede do 7 zvečer bo popolna zapora Zajdlove ceste zaradi izvedbe in pregleda plinovoda. Obvoz iz smeri večstanovanskega naselja Zajdlova bo za center Novega mesta voden levo po Zajdlovi cesti, no iz smeri Ločna pa skozi Bršljin na relaciji Zajdlova, Andrijaničeva, Ljubljanska, Zajdlova in obratno. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če ste še kje opazili kakšno oviro, radar, kontrolo, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Beer Festival, to soboto 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šank Rok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Parketering ob podpori občine Dolenjske Toplice, generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
3: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051

0: Prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Novo mesto bo od petka 28. avgusta do nedelje 30. avgusta v znamenju mladih športnikov, saj v Dolenjsko prestolnico prihajajo 22. igre prijateljstva. Tridnevnega mednarodnega srečanja se bo udeležilo okoli 300 mladih športnikov iz Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Tekmovanja bodo potekala v šestih športih, nogometu, rokometu, košarki, odbojki, namiznem tenisu in šahu in sicer na

0: več novomeških športnih prizoriščih. A namen iger prijateljstva ni le tekmovanje. Mladi bodo spoznavali novo mesto, se družili in sklepali nova prijateljstva ter spoznavali različne kulture. Zaključek s podelitvijo najboljšim ekipam bo v nedeljo popoldne v kulturnem centru Janeza Trdine. Organizatorji ob tem vabijo tudi navijače. Tribune bodo potrebovale glasne navijače, ki bodo mladim športnikom pomagali ustvariti pravo športno vzdušje.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

Radio Krka. To je enega Ivo Poletja na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V zadnjih 24 urah na slovenskih cestah 89 prometnih nesreč. V Španiji zasegli tono in pol kokaina med aretiranimi državljan Hrvaške. Vreme pretežno jasno s temperaturami do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Dobro jutro, z vami sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah na slovenskih cestah obravnavali 89 prometnih nesreč, od tega 15 nesreč z lahkimi in 5 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 5 vozil. Španska policija je v galicijskem pristaniškem mestu ob obali Atlantika zasegla tono in pol kokaina in aretirala 3 ljudi, med njimi državljana Hrvaške. Aretiranemu Hrvatu naj bi preiskovalci pripisali vlogo notarja, osebe zadolžene za nadziranje operacije tihotapljenja in zaščite interesov ene od upletenih kriminalnih skupin. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino je napovedal, da na naslednjih FIFA-inih volitvah ne bo kandidiral proti njemu. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Kateri si? Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: 7 grama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniť krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Ja, zaradi prometne nesreče je še vedno popolnoma zaprta cesta Novo mesto Metlika in sicer v Gotni vasi. Ponavljam, torej zaradi prometne nesreče zaprta cesta Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Dolenjska avtocesta, zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, zastoj trenutno dolg okoli 6 km, zamude dobrih 20 minut. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola pa sporočite. 080 13 nič 2.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: Pridejo dnevi, ko gre vse po planu in pridejo dnevi, ko ne gre vse po planu. Bom dal en primer, v službo si vsak dan od doma vzamem malico, ki jo imam plan pojest nekrat okoli 10. ure. In očitno je danes eden tistih dni, ko zadeve ne grejo, tako kot sem si jih zamislil, ker malico sem pojedel že 20 minut do 7, kar pomeni, da bom moral čez par ur razmišljati o drugi današnji malici. No, družba, naj vas tudi danes povabim na malico v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili. Prvi meni, tortilja s piščancem in zelenjavo, zraven je še dolar krompir. V drugem meniju je ričet s prekajeno vratovino, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasol s klobaso ali brez. Vse se sliši izredno okusno, med vsemi dnevnimi malicami pa v pizzeriji Era vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči. No in morda kdo od vas še tega ni slišal, na Radiu Krka vsak pet tak tri erine pice čisto brezplačno podelimo med naše poslušalce in poslušalke. Vse, kar morate narediti za sodelovanje, je, da pošljete en SMS, v katerega napišete ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Z malo sreče v petek žrebamo ravno vas in vam damo eno brezplačno pico. Torej, pošljite mi SMS. ERA in vaši podatki na 031334433.
5: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Sadika na dom.si.
4: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita, to je Radio Krka. 20 minut čez 8, Jure sem z vami, dobro jutro, dober dan, no čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Gradbena dela v okviru projekta Zeleni kilometer hitro napredujejo. Ureditev štirih ključnih vstopno-izstopnih mest na rekah Dobličica in Lahinja, tromostovje pri Zaklarnici, pri Millerju in na Fabjanovi pristavi, je že v svoji zaključni fazi. Na lokacijah so že vidne nove kamnite stopnice in leseni podesti, ki bodo omogočali varen in nadzorovan dostop do rečne gladine, tako domačinom kot obiskovalcem. Z ureditvijo teh mest bodo Črnomlju vzpostavili prvi pravi zeleni kilometer plovbe, ki bo omogočil doživljanje mesta z vodne gladine na trajnosten in naravi prijazen način. Gal Golob je skladbo Etude osvojil Jazon, edino slovensko nagrado za mlade džezovske skladatelje. Nagrado so v Novem mestu podelili v okviru 26. festivala Jazz in Tea, na natečaj pa je letos prispelo 16 skladb. Na drugo mesto je osvojil Aljoša Kavčič, tretje pa Tobija Hudnik. Strokovna komisija je vse tri zmagovalne skladbe pohvalila zaradi drznih in nepričakovanih idej ter premišljene harmonske in motivične strukture. Festival Jazz in Tea se je sklenil z zaključnim koncertom udeležencev delavnice, v šestih dneh pa je ponudil 11 koncertov, mednarodno glasbeno delavnico in več jam sessionov, ter tudi letos v Novo mesto pripeljal številne mlade in uveljavljene džezovske ustvarjalce. Jernejeva povorka pa je tudi letos v Šentjerneju navdušila z raznolikostjo, ustvarjalnostjo in dobro voljo. V njej je sodelovalo okoli 1000 ljudi, med njimi številna domača društva in skupine, pa tudi udeleženci sosednjih občin. Na čelu je bil seveda Petelin Jernej, posebna pozornost pa je bila namenjena letošnji vinski kraljici Niki Martinčič, ki je podaril šopek. Povorko sta številnim domislicami komentirala Marko Gorenc in komik Aleš Novak, v njej pa niso manjkali gasilci, športniki, pevci, vinogradniki, kmetje, starodobniki, konjeniki in tudi najmlajši. Z velikim aplauzom so pozdravili tudi letošnjega častnega občana Janeza Selaka, ki je povorko več kot 30 letja tudi sam komentiral.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, to je Radio Krka, 8:30. Trenutno termometri kažejo tam okoli 18 stopinj Celzija, sicer pa danes po večini jasno sončno, temperature čez dan do 29 stopinj. Jutri bo bolj kot neoblačno, tekom dneva na Dolinsko prihaja tudi dež, do večera naj bi povsod po Sloveniji tudi ponehal. V sredo bo potem spet sončno, četrtek in petek prav tako sončno in tiste dva dneva bo tudi vročina spet malo pritisnila, bo nad 30 stopinj Celzija. No, kar se vikenda tiče, za zdaj kaže v soboto kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa spet sonce, ampak do tja je še dolgo. Zaradi prometne nesreče je še vedno oviran promet na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi. Po vaših informacijah cesta ni več popolnoma zaprta, ampak mimo nesreče spuščajo izmenično. Zastoj na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Zastoj je trenutno dolg okoli 6 km in zamuda okoli 25 minut. Še par obvestil strani CGP-ja sporočajo, da bo od danes pa do konca avgusta popolna zapora Koštjalove ulice v Novem mestu. Zaradi menjave strešne konstrukcije na hišni številki 18, obvoz je urejen po vzporednih cestah. No, jutri med 8. zjutraj in 5. popoldne bo delna zapora Straške ceste zaradi sečnje dreves. Na območju bo zavarovano z ustrezno prometno signalizacijo in tudi opremo. In še zadnje obvestilo, od jutri od 6. popoldne pa do srede do 7. zvečer bo popolna zapora Zajdlove ceste. Obvoz iz smeri večstanovanskega naselja bo za center Novega mesta voden levo po Zajdlovi, iz smeri Ločna pa skozi Bršlin na relaciji Zajdlova, Andrijaničeva, Ljubljanska, Zajdlova in obratno. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če je še kje kakšna ovira, če je še kje kakšen radar, javite. 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Vinica dobiva nov večnamenski park, ki ga bodo do sredine septembra uredili pri avtobusni postaji. Projekt je vreden dobrih 151 tisoč evrov. V okviru ureditve pa bodo uredili novo pot, zasadili drevesa ter pridobili nov prostor za druženje, številna otroška igrala in fitness na prostem. Vodilni partner projekta je domače športno-turistično društvo Vinica, partnerja pa krajevna skupnost Vinica in podjetje TGH. Sredstva za projekt so člani društva pridobili na razpisu skupine Las Dolenska in Bela krajina. Pri pripravi projekta sta se posebej izkazala Lidija Balkovec in predsednik društva Rok Mikšič. Načrte pa je pripravila Mojca Centa. Novi park naj bi tako pomembno popestril ponudbo v Vinici ter krajanom ponudil prostor za šport, rekreacijo, druženje in preživljanje prostega časa.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Zaradi požara v Nevadi evakuirali več 10 000 ljudi. Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anemarije Kekec. Zaradi obsežnega požara pri mestu Reno, ki je izbruhnil v soboto, so oblasti v ameriški zvezni državi Nevada prebivalce ogroženih območij pozvale k evakuaciji. Po besedah županje tega mesta jih je okoli 42 000 že zapustilo svoje domove, še 45 000 pa so jih pozvali, naj se na odhod pripravijo. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Letošnja čebelarska sezona je po oceni predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča vsaj povprečna, če ne že nadpovprečna. Letina pa je razmeroma enakomerno porazdeljena po Sloveniji. Čebelarje sicer skrbi vpliv letošnje suše in vročine na preživetje čebel, saj bodo posledice pomankanja cvetnega prahu in vlage znane šele spomladi. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Ja, promet poteka izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Trenutna dolžina zastoja okoli 5,5 km, zamuda pa okoli 20 minut. Če ste opazili še kje kakšno uvero ali kakšen radar, pa nam to javite. Nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Staven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol sedih je ura, ja, današnje jutro je bilo sveže, samo okoli 13 stopinj smo imeli, trenutno je že termometer na 21, sicer pa danes bo šlo vse do 29 stopinj Celzija, na nebu pa bolj kot ne samo sonce. Jutri po večini oblačno, tekom dneva tudi na Dolenjsko prihaja dež, ki pa bo do večera posod ponehal, na sredo spet sončno, v četrtek in petek prav tako sončno in tudi bolj vroče, nad 30 stopinj Celzija bomo imeli, kar se vikenda tiče, za zdaj kaže za soboto kakšno kapljo dežja, v nedeljo pa spet sonce. Ja, promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi, zaradi prometne nesreče seveda. Radar ste opazili na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Zastoj pa imamo še vedno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico. Ta je dolg cirka 5 km, zamuda okoli 20 minut. Par obvestil še strani naših prijateljev z CGP-ja. Sporočajo, da bo od danes pa do konca avgusta popolna zapora Koštjalove ulice v Novem mestu zaradi menjave strešne konstrukcije na hišni številki 18, obvoz je v tem času urejen po vzporednih cestah. Na jutri med 8. zjutraj in 5. popoldne bo delna zapora Straške ceste zaradi sečne dreves, na območju bo zavarovano z ustrezno prometno signalizacijo in opremo. In pa še tole obvestilo, od jutri od 6. popoldne pa do srede do 7. zvečer bo popolna zapora Zajdlove ceste zaradi izvedbe in pregleda plinovoda v drugi fazi projekta na Zajdlovi cesti. Obvoz iz smeri več stanovanskega naselja bo za center Novo mesto voden levo po Zajdlovi, iz smeri Ločna pa skozi Bršljin na relaciji Zajdlova, Andrijaničeva, Ljubljanska, Zajdlova in obratno. Z CGP-ja prosijo za upoštevanje cestno-prometne signalizacije. Če ste na vaši poti opazili še kakšen radar, kontrolo ali pa kakšno oviro, sporočite. 080 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Supančič, lepo pozdravljeni. Nuklearna elektrarna Krško je v torek 18. avgusta po izboljšanju vremenskih razmer in ohladitvi Save ponovno povečala moč reaktorja na 100%. NEK je morala zaradi dolgotrajne vročine in nizkega pretoka Save v začetku avgusta zmanjšati proizvodnjo. 6. avgusta jo je znižala na 80%, 14. avgusta povečala na 90%, v torek zvečer pa je ponovno dosegla polno moč. Elektrarna mora zagotavljati, da povprečna dnevna temperatura Save po popolnem premešanju v podslapju hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija. Ponovna proizvodnja s polno močjo je tako predvsem posledica ohladitve Save in izboljšanja hidroloških razmer. NEK pa bo tudi v prihodnje pozorno spremljala temperaturo in pretok reke.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Poslanci se predčasno vračajo v parlamentarne klopi. V Ljubljani danes začetek obratovanja začasne nove avtobusne postaje ob Masarykovi cesti. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Čeprav se parlamentarne počitnice uradno zaključijo šele 1. septembra, so poslanci že danes sedli v parlamentarne klopi. Matični odbori državnega zbora bodo namreč obravnavali predloge za referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev. Izredna seja državnega zbora, na katerih bi jih razpisali, pa bo danes predvidoma sklicana za jutri. Danes ob 11. uri bo v Ljubljani začela obratovati začasna nova avtobusna postaja ob Masarykovi cesti, ki si jo bosta v družbi generalnega direktorja Slovenskih železnic Dušana Mesa in glavnega izvršnega direktorja družbe Nomago Mihe Tavčarja ogledala minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter ljubljanski župan Zoran Janković. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin in eden glavnih nasprotnikov prvega moža Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianija Infantina je napovedal, da na naslednjih FIFA-nih volitvah marca prihodnje leto ne bo kandidiral proti njemu. Povedal je, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad imam UEFA in delo, ki ga tukaj opravljam, je pojasnil in dodal, da je njegova verodostojnost kot nasprotnik Infantina veliko večja, če ga položaj ne zanima. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
4: Ha! In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svajde izdala ta njegova res najljepše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator pridi ti, živalce zberi si.
10: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
11: Promet poteka izmenično enosmerno na glavni cesti Novo mesto Metlika v Gotni vasi zaradi prometne nesreče. Meritve hitrosti se izvajajo na lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Zadnji vikend v avgusti pride na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: El temperamento.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 24. avgusta goduje redovna ustanoviteljica in mistikinja Sveta Emilija de Villar. Godujejo imena Emilija, Emi, Emilio. Emilija je bila vzgojena v krščanski družini, krščena pa na skrivaj, saj so bila leta po francoski revoluciji sovražna do vere in cerkve. Starša sta jo s 13 leti poslala v Pariz, na potovanju pa je mati umrla, tako da se je Emilija že po 2 letih vrnila v očetovo hišo, kjer je skrbela za gospodinstvo. Zaobljubila se je, da bo ostala neporočena. Želela je postati redovnica in ustanoviti bratovščino, ki bi skrbela za uboge, a ji oče tega ni dovolil. Šele pri 35 letih, ko je ded zapustil bogato dediščino, se je osamosvojila. Kupila si je hišo in se vanjo naselila s 3 tovarišicami. Kmalu pa so se jim pridružile še druge kandidatke. Emilija je bila velika častivka svetega Jožefa, zato je bratovščino posvetila njemu. Njeno poslanstvo je bilo pomoč ubogim, pouk in vzgoja. Danes, 24. avgusta, goduje redovna ustanoviteljica in mistikinja Sveta Emilija de Villar.
0: Krkin godovnik.

0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Sadika na dom.si.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: V novem reporterju nekdani glavni tajnik SD Uroš Javševec opozarja. Zoran Janković je mlinski kamen leve sredine. Razkrivamo ozadje nastajanja skoka, kako sta Janša in Matos prevzela Logarjev projekt. Pendrek v glavi ali zakaj je Zoran Stevanović še vedno bolj policist kot politik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V četrtek 20. avgusta se je začela ureditev državne ceste G1-5 na območju med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Zaradi del bo najprej popolnoma zaprto odsek od hidroelektrarne Krško do križišča za Hočevarjev trg. Zapora bo predvidoma trajala 30 dni, obvoz pa bo urejen po krški obvoznici. Po zaključku prve faze bo sledila še popolna zapora od križišča za Hočevarjev trg do križišča pri garažni hiši v Zatonu, pri odcepu proti cvetličarni Kerin. Ta zapora bo predvidoma trajala do 16. januarja prihodnje leto. Dostop do objektov na območju zapore bo za stanovalce in druge uporabnike urejen po predhodnem dogovoru z izvajalcem oziroma vodjo gradbišča, glede na potek del in na razmere na gradbišču. Vse udeležence v prometu pristojni prosijo za razumevanje in strpnost ter za dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Po burni razpravi Slovenija bliže štirim referendumom na isti dan. Zaradi del danes zaprt prelaz Vršič. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan, z vami v novice sem to dopoldne Anne-Marie Kekec. Kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je po burni razpravi odločil, da se bodo poslanci že jutri ob 9. uri sestali na 20. izredni seji, poroča portal svet24.si. Na dnevnem redu bodo trije predlogi za posvetovalne referendume, ki posegajo na področja socialne politike, financiranja RTV Slovenija in volilne pravice tujcev, predloga opozicije za referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora ni med njimi. Zaradi asfaltiranja bodo jutri zjutraj popolnoma zaprt prelaz Vršič. Obvoz poteka preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Do zapore prihaja pred septembrsko vzpostavitvijo novega prometnega režima, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. S 1. septembrom bo namreč zaživel sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo parkirati na vrhu prelaza. Finančni minister ZDA Scott Bessent je napovedal, da je pred Iranom gospodarski dan D. Ob tem je nakazal tudi ukrepanje proti državam, ki z njim poslujejo. Bessent naj bi sicer podrobnosti o novih gospodarskih ukrepih ZDA proti Islamski republiki predstavil na današnji tiskovni konferenci. Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec domače velike nagrade v razredu MXGP. Vodilni v svetovnem prvenstvu je bil obakrat boljši od rojaka De Wolfa. Tim Geiser je bil včeraj na preizkušnji na Nizozemskem na poti do končnega tretjega mesta, a je ob koncu druge vožnje grdo padel in zasedel četrto mesto. Drugi Slovenec Jan Pancer je bil 17. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izgala si bom fantatizga, ta velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
4: Gremo v hribe, prosim.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
1: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 27 stopinj.
1: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1. Popolna kombinacija. Nova kuhinja in čistoča brez skrbi. V trgovinah Harvey Norman. Iskoristite kar 60% popusta. Na vse kuhinje po meri Veneta Kučine in Dan Kuchen. Ter super bonus ob nakupu. Robotski sesalnik in pobivalec Tal Dream. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Steklene notranje vrata.
3: Vrata minus vranešič.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliču za smrtno vomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna. To so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu, kjer so hkrati potrdili tudi, da so odstopili od pregona zoper Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva sumila napada. Šilič je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico njegovo smrt. S tožilstvom je sklenil sporazum, na podlagi katerega mu je sodišče izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker je imel pred tem 2 pogojni obsodbi, je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Ker se na izrečeno kazen ni pritožil nihče, je ta postala pravnomočna. Tožilstvo je medtem odstopilo tudi od pregona zoper Šiličevega bratranca. Sodišče ga je že decembra lani izpustilo iz pripora, saj je po zaslišanju prič ocenilo, da je verjetnost, da je napadel Šutarja, manjša od verjetnosti, da ga ni.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Stopnja brezposelnosti v drugem četrtletju 3,8%. Grčija naj bi v luči groženj Irana premestila sistem Patriot. Vreme pretežno jasno bo. Dober dan želim, Ane Marije Kekec. Stopnja brezposelnosti je v drugem četrtletju letos znašala 3,8%. V primerjavi s prvim letošnjim četrtletjem se je znižala za 0,4 odstotne točke, v primerjavi z drugim četrtletjem lani pa je bila više za 0,6 odstotne točke, so sporočili statističnega urada. Grška vojska je začela premešati enega svojih protiletalskih sistemov Patriot z otoka Karpatos na Kreto, kjer je oporišče, ki ga uporabljajo tudi ZDA, poročanje grških medijev, povzemajo tuje tiskovne agencije. Odločitev o premestitvi naj bi oblasti sprejele v luči groženj Irana z napadi na ameriška oporišča v Evropi. V reki Soči v bližini kampa Soča je včeraj umrl 56-letni državljan Nemčije. Med plavanjem so ga opazili z obrazom v vodi, zato so ga prisotni potegnili na obrežje in začeli oživljati. Kljub posredovanju reševalcev mu niso mogli pomagati. Natančen vzrok smrti bo pokazala sanitarna obdukcija. Slovenski kolesar Tadej Pogačar bo v rdeči majici vodilnega v skupnem seštevku dirke po Španiji danes začel zahtevno tretjo etapo. Ta bo še v celoti potekala v Franciji visoko v Pirenejih. Pogačar je glavni favorit za etapno zmago, veliko pa bo odvisno tudi od moči začetnega bega. O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
8: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
7: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
8: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Danes bo pretežno jasno. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pojavile se bodo krajevne padavine, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Do večera bodo večinoma ponehale. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja temperatura pa 27 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tako kot smo že vajeni, je naša časovna kapsula pripravljena, da smuknemo vanjo in odletimo na tak lušen sprehod v preteklost, da se skupaj spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 24. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 79 izbruh vulkana Vezu prekrije Pompeje, Herkulanej in Stabije. Leta 410 zahodni Gotijo plenijo Rim, leta 1572 pa v pokolu Hugenotov, ki se prične na Šentjernejsko noč, pobijajo med 5000 in 30000 ljudi. 1685 Janez Vajkard Valvazor se udeleži ribolova v Cerkniškem jezeru in ga natančno popiše. 1899 pa v Krapini odkrijajo ostanke neandertalca. Ustanovljena je Ljubljanska kreditna banka 24. avgusta 1900. 1914 pa nemška kopenska vojska prodre v Francijo pri Lilu. 1936 Francija in Združeno kraljestvo sprejmeta sklep o prepovedi prodaje orožja Španiji. Na današnji dan 1939 Združeno kraljestvo razglasi splošno vojaško mobilizacijo. 1941 v Mariboru med drugimi Italci ustrelijo tudi Slavo Klavoro, Slavka Šlandra in Franja Vrunča. Heinrich Himmler 1943 je imenovan za notranjega ministra Tretjega rajha. 1968 Francija opravi poskus z vodikovo bombo. 1991 Mihail Gorbačov odstopi z položaja Sovjetske komunistične partije, Ukrajina pa razglasi neodvisnost. 24. avgusta 1995 v prodajo pride Windows 95, leta 2000 pa Martin Strel po 58 dneh in 3004 kilometrih konča plavanje po Donavi. Mi smo končali z današnjim potepom po preteklosti in se ustavljamo tukaj in zdaj. In zapišimo 24. avgust v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki Mach 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Župan mestne občine Krško Janez Kerin se je odzval na vse pogostejše požare v okolici Kerinovega grma. Kot pravi, razume jezo kmetov in zaskrbljenost občanov, saj požari povzročajo škodo, gasilce pa izpostavljajo dodatnim tveganjem. Kerin poudarja, da občina problematiko obravnava ves mandat. V začetku julija je predlagala, da se območje razglasi za območje varnostnega tveganja, v zadnjih tednih pa je pravila več sestankov s predstavniki romskega centra, gasilci in policijo. Občina bo pristopila tudi k nakupu dodatne opreme za prostovoljno gasilsko društvo Veliki Podlog, ki je bila zaradi številnih intervencij poškodovana. Župan ob tem poudarjam, da občina sama ne more reševati kriminalitete in sankcionirati posameznikov, ki namerno povzročajo škodo. Zato poziva pristojne državne institucije k učinkovitejšemu ukrepanju. Posamezni, ki namerno povzročajo požare, pa poziva naj s tem prenehajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zvonka obenih.
1: Mestna občina Novo mesto najmanj zadolžena. Občina Šmarješke Toplice kršila zakon o integriteti. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Agencija za varnost prometa v sodelovanju z drugimi deležniki na področju prometne varnosti danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo, ki bo trajala do 6. septembra. Namen akcije je ozaveščanje voznikov o posebni ranljivosti otrok v prometu v prvih dneh pouka. Zlasti v okolici šol in na šolskih poteh pozivajo k previdnosti. Najmlajši udeleženci v prometu so slabše vidni, vozila zaznavajo pozneje, težje ocenijo njihovo hitrost in oddaljenost ter težje določijo smer, iz katere prihaja zvok, so pojasnili pri AVP. Njihovo pozornost hitro pritegne dogajanje v okolici, zato se lahko v prometu odzovejo drugače, kot pričakujejo odrasli. El Niño ob visokih globalnih temperaturah prispeva k njihovemu dodatnemu naraščanju. Že letošnje leto bo morda rekordno, prihodnje pa bo skoraj zagotovo najtoplejše doslej, pravi klimatolog Gregor Vrtačnik. Povprečna globalna temperatura bi lahko bila leta 2027 okoli 1,7 stopinje Celzija višja od povprečja obdobja 1850-1900. Vpliv El Niña na vremenske razmere v Evropi in Sloveniji je sicer precej manj izrazit kot v tropskih in subtropskih predelih sveta. Po Vrtačnikovih besedah zato ni mogoče napovedati, ali nas letos čakata bolj mokra ali suha jesen in zima. Bosta pa zaradi dolgoročnega segrevanja ozračja najverjetneje nadpovprečno topli.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Med občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja je glede na dolg prebivalca najbolj zadolžena občina Šentjernej, sledita ji Črnomelj in druge občine. Črnomelj ima sicer največji skupni dolg, tam presega 16 milijonov evrov. Na drugi strani je med najmanj zadolženimi mestna občina Novo mesto, ki je že 10 let najmanj zadolžena med slovenskimi mestnimi občinami. Po navedbah župana Gregorja Macedonija je občina v zadnjih treh mandatih izvedla več kot 150 milijonov evrov investicij, hkrati pa prepolovila zadolženost glede na konec leta 2014. Zanimiv je tudi primer Šentruperta, ki je bil pred leti zaradi velikih dolgov med najbolj zadolženimi občinami, danes pa sodi med najmanj zadolžene v državi. Šentjernej ima konec leta 2025 približno 8,4 milijona evrov dolga, kar je nominalno podobno kot leta 2018. Je pa realna zadolženost glede na prihodke občinskega proračuna padla 94 na 68 odstotkov. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je občina Šmarješke Toplice med letoma 2021 in 2024 kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Občina je v tem obdobju sklenila 23 pogodb in naročil skupne vrednosti nekaj manj kot 450 tisoč evrov samostojnim podjetnikom Marjanom Anderličem, ki je družinski član občinskega podžupana Franca Anderliča. KPK je ugotovila, da je s tem občina kršila določbe o omejitvah poslovanja, saj zakon občina med drugim prepoveduje naročanje blaga, storitev ali graden pri subjektih, povezanih z družinskimi člani občinskih funkcionarjev. Podžupan o povezanem razmerju prav tako ni poročal. Občina je ugotovitve KPK izpodbijala na upravnem sodišču, vendar je bila njena tožba zavrnjena. Ugotovitve KPK so tako postale pravnomočne. KPK sicer opozarja, da so takšni posli nični, o morebitni ničnosti pa odloča pristojno sodišče.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini jasno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Krka ob enih.
3: Mi Meritve hitrosti se izvajajo v podturnu pri Dolenjskih Toplicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom Picasso.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radio Krka.
6: V toku dneva.
7: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, kjer bomo v naslednjih 30 minutah preverili aktualne novice, tako iz Slovenije kot tudi ostalega sveta. Z vami sem Jure Zupančič.
6: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Državni zbor bo o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah odločal na jutrišnji izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Pobudniki, koalicija in resnica predlagajo, da se izvedejo 11. oktobra skupaj z že razpisanim referendumom o parlamentarni preiskavi. Opozicija opozarja na spornost predloga za posvetovalni referendum o volilni pravici tujcev, saj je koalicija tak zakon že sprejela, nasprotniki pa vložili pobudo za zakonodajni referendum. Obravnavo novele zakona o javnih uslužbencih bodo prestavili na izredno sejo, predvidoma v petek. Medtem bodo zakon o skoku obravnavali po nujnem postopku. Opozicija temu nasprotuje, saj da ni razlogov za nujni postopek, poleg tega zakonu nasprotuje stroka.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Izjemna vročina in več tednov trajajoča suša v letošnjem poletju sta Nemčijo stali najmanj 36 milijard evrov, so izračunali v okoljski nevladni organizaciji Greenpeace. Znesek škode so izračunali tako, da so sešteli gospodarsko škodo zaradi izpadov pridelka, gozdnih požarov in stroškov zdravstvenega varstva ter izgubo produktivnosti, ki jo je povzročila vročina. Pri organizaciji Greenpeace so navedli, da je bilo zaradi vročine izgubljenih več 10 milijonov delovnih ur, medtem ko naj bi tedne trajajoča suša v nekaterih delih države povzročila znaten upad pridelka. Zaradi nizkega vodostaja rek, kot je Ren, je bila ponekod po državi prekinjena plovba po celinskih plovnih poteh.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob današnji 35. obletnici neodvisnosti Ukrajine sporočila, da je EU Kijevu odobrila 6,1 milijarde evrov za sisteme protizračne obrambe, streljivo in drugo opremo, ki jih nujno potrebuje. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa naj bi danes obiskal Kijev. Napovedal je stopnjevanje pritiska na Rusijo, dokler ta ne izkaže pristne zaveze miru in sede za pogajalsko mizo. Že včeraj so se ob dnevu ukrajinske zastave v Kijevu zbrali voditelji baltskih in nordijskih držav. Norveški premier Jonas Gahr Støre je napovedal, da bo Norveška prihodnje leto Ukrajini namenila 9 milijard dolarjev oziroma okoli 7,7 milijarde evrov podpore. Ukrajinska in finska podjetja pa so po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega sklenila dogovore za sodelovanje na področju obrambne industrije.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prvič po več kot dveh letih z prvega padla na drugo mesto lestvice priljubljenih politikov. Na vrhu pa jo je nadomestil prvak SD Matjaž Han. Razmerja med strankami se niso bistveno spremenila. Na prve mesto ostaja SDS z 21,7%, na drugem mestu pa je Gibanje Svoboda z 20,9%. Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista NSI, SLS in Fokusa Marka Lotriča, ki bi jo izbralo 8,3% volivcev. Aktualni oblasti sicer nasprotuje 48% vprašanih. Delo vlade pa podpira 34,9% anketirancev, je pokazala anketa Mediane.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na železniško postajo v Straži ta teden prihaja Filmski teden Evrope, ki bo med 24. in 28. avgustom ponudil tri brezplačne projekcije evropskih filmov. V ponedeljek ob 20. uri in 30 minut bo na sporedu francoska drama Sveta krava, zgodba o najstniku, ki se po očetovi smrti loti izdelave sira in se ob tem spopada z odraščanjem, ljubeznijo in odgovornostjo. V sredo ob 20. uri in 30 minut sledi italijansko-nemški film Še eno rundo pa greva, v petek ob 21. uri pa bo filmski teden sklenil slovenski dokumentarec Kdor ne skače, režiserja in domačina Borisa Petkoviča. Pred projekcijo bo ob 20. uri z njim tudi pogovor o filmu in oblikovanju slovenske narodne zavesti skozi šport. Ogled vseh filmov je brezplačen, vendar je zaradi omejenega števila sedežev potrebna predhodna rezervacija. V primeru dežja bodo projekcije predstavljene v kulturni dom Straža.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Matični odbor dal zeleno luč razpisu posvetovalnega referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Sindikati pozivajo k izrabi dopusta za spremstvo prvošolčka. Vreme danes pretežno jasno. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Matični odbor je podprl predlog za razpis posvetovalnega referenduma o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela. Koaliciji menijo, da bi s tem pomagali trajno brezposelnim, v opoziciji pa, da je zdajšnja ureditev ustrezna in da gre za populistično vprašanje. Konfederaciji sindikatu 90 Slovenije starše novopečenih prvošolcev pozivajo, naj izkoristijo možnost dodatnega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan, saj se prvega šolskega dneva svojega otroka ne da priklicati nazaj. Pravica do dodatnega dne izrednega dopusta staršem, ki svojega otroka na prvi šolski dan pospremijo v šolo, je del zakona o delovnih razmerjih od leta 2020. Do pravice sta upravičena oba starša in velja za vse, ne glede na dejavnost oziroma sektor. Slovenska kolesarka Nika Bobnar je tretji tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu za las grešila tretjo slovensko medaljo in svojo drugo na teh igrah. V cestni vožnji je bila četrta. Igre, ki se bodo končale 3. septembra, so sicer slovesno odprli 21. avgusta. Slovenijo zastopa 168 športnic in športnikov 29 do 32 športnih panog. Tekmujejo predstavniki 26 držav z treh celin Evrope, Afrike in Azije. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Stvar izdala ta njegova resna je še brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
3: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Oj.
12: Gremo na ceste.
11: Previdno, pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Blagovica in počivališčem Lukovica. Pazite tudi na potnike, ki hodijo okrog vozila, tam povečana previdnost. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Tudi na Dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberite pot po regionalni cesti. Zastoje pa ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od centra, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoje po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Previdno na poti upoštevate prometno signalizacijo, če opazite kakšno posebnost na cesti, pa sporočite na brezplačno 08013 02.
7: Bodimo varni!
11: In tudi v Krškem 5 minut čez drugo gremo po
12: Jutri, bro!
11: Dobrodošli v nov teden užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo ponedeljkovo popovdne skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In dobrodošli v nov teden. Danes bi rad sam nekaj razčistil, čeprav smo prišli v zadnji teden počitnic. Poletje še ni konec.
12: Ja, res ga še ni konec, ampak počasi pa je fajn, da si začnemo pripravljati torbe, učbenike, zvezke, ovitke, nalepke. Ja, starši so že v pogonu ta teden in pravijo tako, da niso
11: zadnji. Ja, a kot da si ti pripravljala takole stvari en teden, predn si šla v šolo? Ni šans, ti si bila zihar. Ti si bila tista, ki je mamic ob 11. zvečer rekla, ej, jutri rabim še le skamer.
12: Rok, jaz sem bila pripravljena, verjamem pa, da je to bolj tvoja zgodba.
11: Ja, okej, okay, to je moj bolj zgodba. Je važno, da smo danes oba dva pripravljena, pred nami so 4 ure dobre volje vrhunske glasbe, za risalne bloke pa še le skamer je pripravljena, imamo pa še cel teden pa. Gremo!

0: Rayman v ritmu pozitive, 10 minut dobrih. Je čez drugo in tedni se po Sloveniji mudijo veliki ljudje in ne mislim samo veliki kot znani, ampak tudi zelo veliki
1: visoki,
0: ljudje. Ja, visoki. Tako najvišji med njimi, med Lakerji, meri 2,18 m.
1: Wow.
0: Res veliko. Ja. In Luka Dončić je namreč svojo ekipo pripeljal na nekaj dnevno druženje po Sloveniji.
1: Ja. Mene pa zanima, ne? Zakaj, da ti nisi šel na sprejem? Si mislil, da boš prvi tam za fotke?
0: Ja, no, nisem, tak veš, ne.
1: A ne, nisi tak. Ti bi se samo z njihovim avtobusom slikal, če te le ne bi nihče gledal. Ne?
0: Ja, ok, no, res je. So pa fantje Slovenijo res konkretno doživeli.
1: Seveda.
0: So šli na Bled, zelo lepo, zelo romantično. So šli na veslanje, pa golf so igrali, pa tudi na kolesarjenje so šli po Ljubljani. Res jih je pelo na ta prav športni dan, kot da so sošolci dejansko in res so se imeli fajn, očitno danes, pa se njihove druženje končuje in počasi odhaja proti Brniku, ampak pazi, kam so šli še prej.
1: Kam so šli še prej?
0: V ljubljansko porodnišnico.
1: Ja.
0: Obiskat mamice in novorojenče.
1: Ja, to pa je res lepo in moram priznati, da mi je žal, da nisem med njimi.
0: Vidiš, evo, to je življenje, lahko si NBA zvezdnik, 2 metra velik, pa ti daje pa 3 kile težkega dojenčka v roke in prvič v življenju ne veš, kam bi z roka, a?

0: sem sredi kanta in kar slišim škršate. Hvala, Oliver, veruju, ljuba, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez drugo je ura in zdaj smo v tistem delu avgusta, ko se počasi vsi vračamo z dopustov in pol se začne. Eden pokaže slike iz Grčije, drugi pove, da je bil 10 dni na jadrnici, tretji razlaga, da je imel apartma sam 7 metrov od morja.
1: Ja, vedno je 7 metrov.
0: Ja, vedno je 7 metrov, nikoli 300 metrov pa 2 klanca, kot je pisal na Bookingu. Skratka, preden začnemo tekmovati, kdo je imel boljši dopust, treba se je sam zavedati, da nekatere ljudi slikam z dopusta ne bomo impresionirali, je tako nošal.
1: A ja, ti bi sam slike pokazal z Balija.
0: That don't impress me much.
1: Alega.
0: Ja, šta?
1: Moram verjeti.
0: Sam so lepa slike. Mm. Yeah, ja, še naj to in te razume, nuša. Nihaj v nadaljevanju pa Ed Sheeran, Sapphire, pa Steve Miller Band, vse to pred pol tretjo.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Beer Festival, to soboto 29. augusta, od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponzor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
10: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
11: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
12: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. augusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri.
13: Moskva zabluzila!
12: Veselica bo v vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
14: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
15: Več v reviji History in na alivezda.si.
16: Radio Krka.
17: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. V zadnjem tednu avgusta bo na Zajdlovi cesti v Novem mestu potekalo asfaltiranje zaključnega sloja cestišča, na kar bo še pred začetkom novega šolskega leta na eni ključnih novomeških vpadnic ponovno vzpostavljen dvosmerni promet. Na Zajdlovi cesti bodo sicer v prihodnjih tednih še vedno potekala zaključna dela, urejanja okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, kljub temu pa bo promet po Zajdlovi cesti potekal brez zapor.
0: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Trebnje in Mozirje 29 stopinj, Pragersko, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Vojnik in Velenje 28, Metlika pa 27 stopinj. Izkoristimo sonce danes, ker jutri prihajajo oblaki in krajevne plohe in nevihte. Zjutraj bo okrog 13, čez dan do največ 27 stopinj. V sredo se bo že zjasnilo, v četrtek in petek bo sončno in vroče. V soboto spet nekaj neviht, nedelja za zaključek tedna pa idealna, ne prevroča, ne deževna, ampak ravno prav za še zadnji predšolski piknik.
3: Gremo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar je potem zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje izberte pot po regionalni cesti. Zastoj ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, poročate, je v Pristavi, merijo pri Mestinju, tam ceste si delimo vsi, zato previdno in strpno vožnjo. O radarjih in o zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Skoraj 3:05 je v našem ritmu in jaz še ne vem več, kaj naj imamo ljudje ta teden v avto, ali dežnik ali kopalke.
2: Ja.
3: Ker je tako malo, tako, a ne?
2: Dobro vem, kaj. Oboje.
3: Oboje.
2: Tako. Jutri, ja, se bo začelo z nevihtami, nalivi, možno je tudi toča, ampak potem spet sledi preobrat, ne? Proti koncu tedna lahko pridemo tudi do 37, tako da poletje še ni reklo, pa.
3: Ampak, se pravi, jutri nas zalije, v petek nas peče, kot da smo na ražnju. Ok, super. Ampak preden začnemo v avto pakirati še agregati in napihljiv bazen. Čez dve pesmi v ritmu pozitive dežurni prognostik. Brane?
4: Ritem pozitive. Ja. Brane, Gregor.
3: Brane.

0: Že taka muzika, ko se vrnemo z dopusta. Oje, mi kanto v ritmu pozitive, dobrih 15 do 3. Novice Svet 24 pišejo, vremenski preobrati. Ja. V ritmu pozitive, zato dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane, Gregorčič Brane, jaz sem z dopusta, nisem se še čist navadil tega vremena nazaj doma. Kako je to pri vas?
1: To je šok, najbolj ne iti na dopust, ker potem je tako hudo. Jaz sem kar tukaj, preventivno sem raj kar tukaj.
0: Preventivno, bravo. Ampak res je šok za marsikoga, sploh to je tudi tole vreme. Kaj nas doleti jutri, Brane?
1: Ja, jutri nas doseže vremenska motnja in sicer pride k nam prek severne Italije in severnega Jadrana, tako da že zgodaj zjutraj pri nas ob morju plohe, tudi kakšna nevihta. Tekom dneva pa ta dežna aktivnost potem zajame večji del Slovenije, tako da občasne plohe in kakšna nevihta, jutri večji del dneva pa vsod po Sloveniji. Ne bo pa to neko hudo poslabšanje s kakšnimi neurji, tako da pričakujemo dokaj neproblematično vreme, če smemo tako reči. Največ dežja na Primorskem, okoli 20 mm, drugod večinoma okoli 10 mm. Do večera dež poneha in potem so spet trije sončni dnevi.
2: 10 mm, zdaj razmišljam, ne? Bo to dovolj? Bo to dovolj? Ne vem, če bo dovolj. Ne? Bo morala vseeno sama zaliti rožen vrt, tudi če gre dež? Ali bomo morali zalivati naše vrtove?
1: Ja, odvisno, koliko dežja ste dobili v minulih dneh, marsikje ga je bilo dovolj, da ni še potrebno zalivanje. Ja. In tistih jutrišnjih 10 mm bi tudi bilo kar konkretno zalivanje. Težko človek z celjo toliko zalije. Ne?
0: Odlično, torej odvisno, kako pade, ampak ni
2: pa
0: treba.
2: Okay, okay, ampak super. Potem pa berem, ne, da bo skoraj 37 stopinj spet do petka. To res prihaja ali se malo pretirava?
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Okej, okay, okej, okay. Ampak kaj, to je to pa od poletja, kaj?
2: Pa sej smo imeli kar nekaj vročih dni.
0: Ja, smo, ja.
1: Letos smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da.
0: Okay, dobro.
1: Zdaj zgleda, bomo prišli en tak ritem pozitive. Ena fronta na 4 dni.
0: Dobro, Brane. Okay, hvala, Brane. Še več informacij pri naše Brane Gregorčiči v tem popoldnevu. Do takrat pa I don't wanna wait, Islands in the stream, pa Toni Cetinski pred tretjo našem ritmu.
3: Radio Krka.
4: Figaro. Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
6: Ena.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dostavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Sadika na dom.si.
9: Zadnji vikend v avgusti prite na Semško Ohcet. Vsega bo, od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavenc, komedija Naj živi Semško Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnih prvrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojest. Več na www.festival-semic.si.
10: Radio Krka.
11: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Pristojni ob odprtju začasne avtobusne postaje v Ljubljani izpostavili boljšo varnost in pretočnost. Ukrajina nadaljuje napade na logistične centre v Rusiji. Vreme danes pretežno jasno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Avtobusna postaja v Ljubljani se je preselila na začasno lokacijo ob Masarikovi cesti, kjer bodo zgraditve nove ob Vilharjevi cesti. Že začasna postaja je po besedah ministra Jerneja Vrtovca neprimerno boljša, učinkovitejša in varnejša kot prejšnja. Je pa sodišče pozval k hitri odločitvi glede pritožbe na gradbeno dovoljenje za novo postajo. Direkcija za infrastrukturo dokončno odprtje nadgrajene železniške postaje v okviru novega sodobnega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Ukrajina nadaljuje napade na logistična središča v Rusiji. Ruski spletni trgovec Ozon je danes poročil, da so bila ponoči tarča napada z droni njegova skladišča na jugu države. Kot so sporočili iz Ozona, je v njegovem logističnem centru Mahačkali na jugu Rusije v zgodnih jutranjih urah izbruhnil požar po napadu z dronom. Po predhodnih informacijah je bilo več poškodovanih, ki pa niso življenjski nevarnosti. Med enim od napadov v Krasnodarju sta umrla otroka, potem ko so ostanki drona padli na vrtec. Pokal narodov motokrosu bo letos 3. in 4. oktobra v Franciji. Selektor slovenske reprezentance Sašo Kragelj je že izbral trojico, ki bo branila slovenske barve. To so Jaka Peklaj, Tim Gajser in Jan Pancer, ki so tekmovali že lani, so sporočili z Avtomoto zveze Slovenije. Slovenska trojka je lani na tekmovanju v ameriškem Crawfordsvillu zasedla 5. mesto, kar je bila najboljša njena uvrstitev v zgodovini tekmovanja. Predlani je bila ista postava 7. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 na primorskem okoli 31 stopinj. Po noči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarja. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, zato tam raje zberte pot po regionalni cesti. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji po teh dneh tudi v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarska kontrola, ta stoji v pristavi pri Mestinju, sicer pa lepo in varno vožnjo želimo. Če opazite nekaj, na kar bi morali opozoriti tudi druge voznike, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Celju točno 5 čez tretjo. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. Dežurni prognostik z Agencije za okolje Brane Gregorčič še vedno v ritmu pozitive. Čeprav je danes vroče, jutri dež, piše tudi, da do petka pride spet 37 stopinam. A je možno, da se še kaj spremeni do petka, Brane?
11: Vse je možno.
9: Vse je možno.
12: Kakšen bo vikend, kaj nas čaka, to vse pove Brane po dveh pesmih.

0: Del vedno uživa z nami v ritmu pozitive, Rane Gregorčič pa še vedno na liniji. Dežurni prognostik z Agencije za okolje do petka 37, Brane. Vroče, a bo to res? Brane, bo res.
1: Vrhunec vročine bo v petek, ampak mogoče kje na jugovzhodnem robu Slovenije, da bi res šlo malo čez 35, večinoma pa bo okoli 33, pa še to samo en dan.
0: Samo en dan, okej.
2: Okay, kako pa za vikend, Brane, ga bomo preživeli zunaj ali bomo spet gledali v nebo, ali bo, ali ne bo?
1: Ne bo.
2: Če bo kaj padlo.
1: Sobota je nekoliko nagnjena spet na nestanovitno stran, tako da kakšne plohe in nevihte bi se znale pojavljati. Nedelja se zdi bolj stabilna, tako da če imamo izbiro, potem bolj priporočamo nedeljo kot soboto.
0: Okay. Dobro, no zdaj smo pripravljeni. Sam še tole, da nam ne more nič poj prekrižati planov. Obvezna oprema za avto ta teden, Brane Gregorčič.
1: Sončna očala, zložljiv dežnik, natikače, bunde pa ni treba.
0: A, bunde pa ne.

0: Potegnemo črto s Slavkom. Potegnemo črto našem ritmu, dobrih 15 čez tretjo. In če potegnemo črto, smo imeli lepo poletje.
1: Odlično.
0: Poletje. Ti si imela lepo poletje.
1: Odlično. Zakaj govorimo o poletje? Poletje še ni konec. Ej, nehaj tako govoriti, da je že konec.
0: Brane, a smo imeli lepo poletje?
2: Leto smo imeli kar precej vročine, pa nekaj vročih dni bo še pred koncem meseca, ampak tiste najhujše vročine pa res se pa ne bodo vrnile, no, tako da.
0: Okay. No,
2: zdaj smo prišli en tak ritem pozitive, ena fronta na 4 dni.
0: Ja, to me že.
1: Ja, hvala Brane za tole.
2: Moram se malo prilagoditi klicatelju.
0: Električni orgazam, vroče postalo studio po telefonu.
1: Aja.
0: Ogromno vrhunske glasbe, vrhunske energije, skratka, veliko vrhuncov prihaja v nadaljevanju.
3: Radio Krka. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Novo šolsko leto, šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine, vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop, ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Počitnice se poslavljajo, ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto.
7: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. avgusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na Gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B-kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na Gradu Sevnica.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
14: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radio Krka sem z vami, Jure Zupančič. Gal Golob je skladbo Etude osvojil Jazon, edino slovensko nagrado za mlade džezovske skladatelje. Nagrado so v Novem mestu podelili v okviru 26. festivala Jazzinti, na natečaj pa je letos prispelo 16 skladb. V šestih dneh je festival ponudil 11 koncertov, mednarodno glasbeno delavnico in več jam sessionov, ter tudi letos v Novo mesto pripeljal številne mlade in uveljavljene džezovske ustvarjalce.
2: Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Žužemberk 31 stopinj, Maribor, Krško, Šmarje, Prijelšah, Markovci, Polzela in Prebold 28, Mislinja pa 26 stopinj. Jutri zjutraj jih bo okrog 13, čez dan do največ 27, oblačno bo s krajevnimi nevihtami in plohami, ampak že v sredo se bo zjasnilo in četrtek in tudi petek bo sončno in vroče. V soboto spet morda nekaj neviht, nedelja pa bo bolj stabilna za druženje zunaj.
4: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovre, tam previdno. Tudi na štajerski avtocesti zastoji v smeri Avstrije, tam pa pred prehodom Šentil. Tudi na dolenjski avtocesti so zastoji v smeri Ljubljane, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center. Oboje proti Kozarjam, pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji, pa tudi v teh dneh v Gorni Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma. Še radarske kontrole, bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega, še en radar ste opazili v Trgovišču v smeri Ormoža, še v Kresnicah eden pri mostu v meri v smeri Ljubljane, policijska kontrola pa poročate je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če so policijske kontrole še ki je nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Pet minut je čez pol četrto v našem ritmu in sprejel je ogromno odločitev, veliko, veliko spremembo je naredil. Cel svet ve zanj, on je dolgolasi, svetli, vikinški nogometaš, zelo aktiven na Instagramu, on je letos na svetovnem prvenstvu nogometu dobil ogromno sledilcev, Erling Haaland. Si videla?
3: Sem, ampak nisem navdušena, nisem navdušena. Najbolj sem opasili dolgi lasje, res.
5: Nisi edina, ki tako misli, skratka. Erling Haaland se je končno postrigal, šel je iz tistih dolgih svetlih las na kratko pričesko in na novico o novi frizuri je pokazal Zlatanu Ibrahimoviču in pokazal mu je kar preko videočeta in tole je bil njegov odziv.
6: You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
5: Zlatan je rekel, a si izgubil stavo. Stari, blokiraj mojo številko, zbriši jo. Moja žena pravi, da si zmešan in pravi, glej, da boš zdaj vsaj hitrejši.
3: Ampak vidiš, to je to, to je prijateljstvo. Ne? Vsi ostali ti reče, wow, ful ti paše. Ja. Ampak pravi prijatelj ti reče, o moj bog, kaj se je pa tebi zgodilo? A si se pogledal v ogledalo?
5: A zato ti men, ko govoriš.
3: Ja, roke s tebom rada.

0: Pa še romantika. Baby, kaj naj hoče v našem ritmu dobrih 15 do 4 je in veš, Nušak, smo še pol leta nazaj pistacijo tlačili vse povsod, veš?
1: Ja, ja.
0: No, pistacija očitno zaključila svoj mandat, zdaj je povsod mango.
1: Ja, to sem pa videla.
0: Mango pijače, mango sladice, mango omake, kamor bolj pogleda mango.
1: Zdaj. Ej, meni to bolj paše, meni je to super, ja, mango je svež, sladek, poleten.
0: Super sam, a mora biti čist povsod, ali kaj?
1: Ja.
0: Jaz sam čakam, da pridemo na bencinsko pa reče 95, kaj dizel, pa mogoče mango zraven, ali ne bi?
1: Rok, ti si samo jezen, ker je zdaj naenkrat toliko novih stvari, da jih ne moreš vseh preizkusiti na igrat in priznaj.
0: Ne, le, čaki, sam tako, mislim, realno, eno stvar vzljubimo, ampak kaj lahko pustimo, mogoče pol pri miru.
1: Pa kaj miru, manjka mango?
0: Ja, kaj manj, neč mu ne manjka, sam malo preveč samozavesten je rado. No, zdaj, ko zamisliš, še pol leta nazaj je bilo lepo, je bil v sadni kupi, ja. Zdaj se pa obnaša, kot da je zmago na volitvah.
1: Ne, ti si samo užaljen, ker je trenutno mango bolj popularen kot ti. Tako.
0: A?
1: Ja.
0: Veš kaj?
1: Mango je aktualno.
0: Mango ima še vseeno veliko prednost pred mano.
1: Mm-hmm, katerem?
0: To, da ne dela z nušo raz, ok? Daj!
1: Daj, je bila pa nizka.
0: Vse bilo je prav, Serčič v nadaljevanju.
1: Rok! A to še ti vrnu.
0: Ja, pa crvena jabuka, da odženemo zdravnika. Zdravo, sebe, še. Ogromno vrhunske glasbe sledi v nadaljevanju v našem ritmu, zato ostanite z nami.

0: Radio Krka. Krka.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Markoš Kugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: S torkom rekordna cena dizla. KPK za prepoved sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in nadzornika državnih podjetij. Vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 2,6 centa na euro in 60,8 centa. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih euro in 90,3 centa ter liter kurilnega olja za 4,7 centa na euro in 51,7 centa. Cena dizla bo tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra. Vlada trošarinki so za dizelsko gorivo že na najnižjo dovoljeni ravni ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Področje sočasnega opravljanja funkcij člana uprave Slovenskega državnega holdinga in člana nadzornega sveta družbe s prevladajočim lastništvom države je pomankljivo urejeno, ugotavljajo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Takšno kopičenje moči predstavlja veliko tveganje za nastanek nasprotja interesov, vzbuja dvom v neodvisno delovanje tega člana nadzornega sveta ter briše meje med interesi delničarjev in nadzornega sveta, so zapisali v protikorupcijski komisiji. Vladi in državnemu zboru zato predlagajo, naj pristopita k prepovedi takšnih praks. Vodstvo košarkarske Eurolige je napovedalo ustanovitev novega letnega tekmovanja štirih ekip, tako imenovanega Superpokala. Prva izvedba bo 18. in 19. septembra letos v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Turnir bo uradno zaznamoval odprtje evropske klubske košarkarske sezone, sta v skupni izjavi zapisala Euroliga in oddelek za kulturo in turizem Abu Dhabija. Štirje udeleženci uvodnega Superpokala bodo prvak Eurolige Olympiakos, podprvak Real Madrid, polfinalist Fenerbahče in Dubaj, ki bo zastopal državo gostiteljico. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga, svaj vizgana ta njegova resna še brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
11: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
10: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
12: Kokos Agency.
13: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
14: Gremo na ceste. Zastoje so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovarje. Zastoj prav tako na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Šentilj, prav tako v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami in na Dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora. Zdaj pa radarji. Bel up je v Rimskih Toplicah pri bazenu v smeri Laškega meri, eden je v Trgovišču v smeri Ormoža in še policijska kontrola je v Hrastniku na ovinku pri drogeriji. Če jih opazite še kje, pa se javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
15: Bodimo varni!
14: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto.
16: Opa!
14: Ja. To je sproščenost, ta prava energija, to je Slovenija v ritmu pozitive. Rok Reže, Nuša Rojs, Luka Žerjav, vsi skupaj. Danes na mednarodni dan nenavadne glasbe. Tako da danes stopimo iz svoje glasbene cone udobja in poslušamo nekaj, kar običajno ne bi.
16: No, ampak zdaj me pa res mene tudi zanima, kaj je sploh za vas nenavadna glasba? Je to metal, je to opera, jazz, narodnjaki, kakšna čisto eksperimentalna zadeva ali je morda vaš partner tist, ki posluša nenavadno glasbo? Sporočite na nič 41 309 309.
14: Ja, še v tej uri raziščemo, kaj je za koga nenavadna glasba, do takrat pa nadaljujemo s poznanimi hiti. La, la, la, la.

0: tistih pesmi, pri katerih se res krstaviš in malo zamisliš.
1: Oh, ne malo.
0: Na vse jaz sem se. Mm-hmm. Ker prav spomni na vse tiste izkušnje ljudi, ki jih srečamo skozi življenje in nas res lahko zaznamujejo.
1: Oh, ja.
0: Včasih zavedno. No, zaznamuje pa nas lahko tudi glasba. Mm. V ritmu pozdeve 15, skoraj 15 čez četrto. In danes je mednarodni dan nenavadne glasbe. Morda nas tudi ta zaznamuje. Kaj pa veš? Ta dan je leta 1998 uvedel ameriški skladatelj Patrick Grant z idejo, da bi enkrat na leto poslušali tudi glasbo, ki je malo drugačna, nenavadna ali pa tisto, ki rečemo čudna.
1: Čudna.
0: Skratka, rečem, ja. Da zavrtimo pesem, ki je običajno ne bi dali na svojo playlist.
1: Ja, no, če mene vprašaš, je zame je nenavadna glasba.
0: Kakšna?
1: Nekaj takega.
0: Res.
1: A sliši, a ni čudno?
0: Ne.
1: A ni čudno, niti enega instrumenta, ki bi ga znal prepoznati, brez besedil, brez besedila, ja, refrena.
0: Je
1: ni,
0: taka
1: ni
0: drugačna, ne?
1: Ja,
0: ampak
1: drugačna.
0: Se pa ne morem strinjati, ne? Ker vem za odlično pesem Brez besedila, ki je velik hit, ne samo pri nas, ampak tudi po svetu. A?
1: Ok, ja, dober, Golica res je, nima besedila, mogoče je tudi komu nenavadna pesem, glih zato, ker nima besedila, ampak pri Golici pa vsaj poznamo vse inštrumente. No.
0: A poznaš vse inštrumente?
1: No, vsaj večino. Aha. Poznam, ampak če ti nekdo 3 minute igra na pokrov od lonca, pa zram piska v piščalko, ne bi reči, da je to glasba. No,
0: evo, sem... pa smo pri tem, kaj je za koga nenavadna glasba. In
1: glasba
0: danes bomo
1: sploh,
0: to ja. malo raziskovali, ker stavim, da boste nad kakšnim odgovorom tudi vi presenečeni.
1: Ja, še posebej zato, ker bo naš skrit sodelavec v ritmu pozitive, ki je vendar le glasbeni strokovnjak povedal, kaj je zanj nenavadna glasba.
0: Ja, mogoče ugotovimo, da je nenavadna glasba samo tista, ki je še nismo dovolj krat slišali.
1: Dobra. Dobra.

0: Sve nas manje ima tu, ampak v ritmu pozitive nas je vedno več in naša pozitivna energija se širi in veča, zato dobrodošli, skoraj 20 je čez četrto.
1: Zato zdaj pa obrnemo energijo z uspešnico iz 90-ih, Bell Booking Candle Rescue Me prihaja z refrenom, ki hiter ostane v glavi, takoj za njo pa še... Pesem Golden, skupina Hunter X, slišimo še pred pol peto, ker je enostavno ena novejših pesmi, ki je v zadnjem času osvojila ogromno poslušalcev in si zasluži svoje 3 minute v našem ritmu. Hej!
2: Radio Krka.
3: Počitnice se poslavljajo. Ribič Pepe pa prihaja v supernovo Mercator Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vas čakajo glasba, ples, zabava in sladko presenečenje za vse. Ne zamudite, se vidimo v supernovi Mercator Novo mesto. Supernova.
4: Sadika na dom.si.
5: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Denar ni problem.
8: Kaj pa je?
7: Ti.
9: Uf, to pa boli.
7: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
11: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Radio Krka.
15: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Jernejeva povorka je tudi letos v Šentjerneju navdušila z raznolikostjo, ustvarjalnostjo in dobro voljo. V njej je sodelovalo okoli 1000 ljudi, med njimi številna domača društva in skupine, pa tudi udeleženci iz sosednjih občin. Na povorki niso manjkali gasilci, športniki, pevci in drugi, z velikim aplauzom pa so pozdravili tudi letošnjega častnega občana Janeza Selaka, ki je povorko več kot 30 letja tudi sam komentiral.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ja, Lenart, okroglih 30, Krško, Žužemberk, Pragersko in Vojnik 29, Laško in Šoštan 28, Mislinja pa 27 stopinj. Jutri bo zjutraj okoli 13, čez dan do 27 stopinj, več bo oblakov, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V sredo se bo zjasnilo, četrtek in petek boste spet sončna in vroča, v soboto lahko spet malo zagrmi, no nedelja pa bo prijetna in ravno prav topla, tako da če razmišljate o kakšnem izletu, hribe ali na kolo, si ga brez skrbi prihranimo za nedeljo.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro in v smeri Maribora pred predorom Pletovar, je tudi v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi zastoj na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Bič in Višnja Gora, potem tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center, oboje proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če radarske kontrole preverimo, ena je v Medlogu pri Celju pri Kapelici. Če radar prej zagledate vi kot mi, veste kam poklicati, brezplačna 080 13 02.
3: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Pet čez pol peto je v našem ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša skupaj in danes je poseben dan na Rokovo veselje.
2: Ja. Danes, 24. augusta, praznujemo svetovni dan vseh klobas.
0: Ja, čestitke.
2: Prav ste slišali, danes je dan posvečen eni najbolj priljubljenih mesnih dobrot z dolgo tradicijo, Če tako pomislim, ima res skoraj vsak konec Slovenije, kakšen svoj recept od svežih in kuhanih, doprekajenih, suhih klobas in
0: pogoltnile poslino dol.
2: Ja.
0: To pa zato, ne, ker so jih včasih delali samo po zimi, ko so bile koline in so na kmetijah meso morali predelati, zato da je lahko zdržalo čim dlje. Zdaj pa po različnih krajih tradicijo ohranjajo tudi salamijadami.
2: Ja, in to sem slišal, na Ptuju je leto zmagal Srečko iz Spodnjega Leskovca in iskrene čestitke Srečku. In pri svojih salamih menda prisega na domače surovine, kakovosti, ima pa in tudi en ful star recept. In Srečko, če to poslušate, ta recept rabim.
0: Ja, res je, prav si slišal. No, Rok in vsi klobasoljubci boste očitno danes prišli na svoj račun, jaz pa priznam, pa ne me zdaj grdo gledati, ampak mene pa ne ganejo. Res ne.
2: Veš kaj? Sej ni čudno, da si tok dolg samska.
0: Kaj?
2: Klobaso v roki moraš znati in ob njej uživati. Duša, to moraš

0: Tu pa moram priznati, moraš imeti dovolj v hlačah, da zapoješ komad, jaz sem preveč seksi. I'm too sexy v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut do 5. Luka Nuša in Rok. Še vedno vaša popodanska družba.
1: Ja, ob svetovnem dnevu nenavadne glasbe pa z nami tudi velik glasbeni strokovnjak in naš predrag sodelavec Miro V. Kodrič.
0: Miro!
1: Miro, tako iz prve roke, ne? Kaj bi ti kot glasben ekspert rekel, katera pesem je recimo tebi nenavadna?
2: Zame je tako svetovno gledano nenavadna pesem bila tale od Štefana Raba, ki jo je predstavil pred leti na Eurosongo in naslov pesmi je Vade Hade Dudeda.
0: Ok, čakaj, tole moramo slišati.
3: Vade, hade, dude, da. Vade, hade, dude, da. Vade, hade, dude, da.
1: Zanimivo.
0: Tole je ful dober, prav tole je kar top. Tole mi je kar všeč.
1: Te
0: je
1: všeč?
0: Ja, je kar fajer.
1: Je zanimivo, no, ampak bi se strinjala, da je predvsej nenavaden. Kaj je to, nemščina, Miro?
2: V bistvu v neki izmišljeni nemščini ali pa bolj bi lahko dejali v kakšni otroški nemščini, kljub temu, da jo gotovo redko kdo razume, je postala velika uspešnica, torej Vade Hade Dudeda, kar bi na nek način lahko pomenilo, kaj pa imaš ti tukaj?
0: Ful dobro, imamo Slovenci tudi kaj nenavadne glasbe, Miro? Kjera je po tvoje najbolj nenavadna slovenska?
2: Če takole slovensko pogledamo, je zame ena izmed bolj odštekanih zasedb Dekvašen Rejtaši, ki prihajajo iz Prekmurja in so naredili priredbo pesmi Afromena Because I Got High in priredba je bila z naslovom Baba malo menjaj.
0: Daj, da slišmo. Torej, Afroman...
4: To je bila življenska, napako je znam. Ja, je ona včasih pravila, nikoli te ne da.
1: Kaj pojem?

0: To sem razumela.
1: Malo menjaj, rad bi bil frajo, moj bog. Legenda, Miro. Pa kje ti to zbrškaš, tari? Jaz ne vem, ampak bi všeč. Katera pesem pa se vam zdi precej nenavadna? Pa napišite ali pokličite na 041-300-9300. Tale je top 3.
0: Miro, samo še tvoj recept za življenje v ritmu pozitiva potrebujemo. Yes,
2: da preprosto uživa življenje in to vsak dan posebej, ker nikoli ne veš, kdaj bo zadnji dan.
1: Bravo, Miro!
0: Ja, hvala, Miro, mi pa nadaljujemo z prav nič nenavadnimi, ampak velikimi uspešnicami. Eros Ramazzotti se nam pridruži še pred peto v našem ritmu.
3: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Novo šolsko leto. Šola se še ni začela, starše pa že skrbi, kako bodo pokrili stroške. Bolezen Tadeja je pri 33 letih zatipala bulico. Takoj sem vedela, da je rak. Nepremičnine. Vlada bi Slovencem pocenila kredite in tako še podražila stanovanja. Priloga je televizijski stop. Ne pozabite pa na spletno stran svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
6: Kvalitetno in profesionalno.
7: Okraj vrata Vranešič.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Radio Krka.
11: Največ

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Golob z novičnim pozivom Janši k sklicu sveta za nacionalno varnost. Levosredinski politik Glucksmann napovedal kandidaturo za predsednika Francije. Vreme, jutri bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Prva gibanja Svoboda Robert Golob je znova pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu seje sveta za nacionalno varnost. Meni, da je neprimerno, da se posamezni sumi in obtožbe glede nacionalne varnosti obravnavajo zgolj skozi politične in medijske polemike. Namen seje je tako umik vprašanj nacionalne varnosti iz dnevne politike, je dodal. Tudi namestnik vodje poslanske skupine SD Luka Goršek meni, da se jo potrebujejo predvsem zato, da razčistijo napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o obisku Moskve. Francoski levosredinski politik in evropski poslanec Rafael Glucksmann je napovedal, da se bo prihodnje leto potegoval za položaj predsednika Francije, potem ko se bo iztekel drugi mandat predsednika Emmanuela Macrona. Ankete sicer kažejo, da volilno telo v Franciji ostaja globoko razdeljeno in največ možnosti za zmago trenutno pripisujejo vodilni predstavnici skrajne desnice Marine Le Pen. Košarkarji ameriške ekipe Los Angeles Lakers, ki jih je njihov prvi zvezdnik Luka Dončić od četrtka gostil v Sloveniji, so končali obisk namenjen spoznavanju pred novo sezono Severnoameriške lige NBA. Dončić in soigralci so zadnji dan obiskali še ljubljansko porodnišnico in pediatrično kliniko, kjer so otrokom delili podpise. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA je bilo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, saj je ekipa poleti doživela kar precej sprememb želji po doseganju visokih ciljev. Nova sezona NBA se bo začela konec oktobra. O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od zahoda naraščala, proti jutru bodo v zahodnih krajih začele nastajati krajevne padavine, predvsem ob morju tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
3: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.
7: Gremo na ceste.
8: Zastoj so na štajerske avtoceste v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj prav tako na dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa tudi v teh dneh v Gornji Radgoni in okolici zaradi sejma. V vseh zastojih pa vemo, kaj naredimo, držimo reševalni pas. Dva radarja ste opazili, eden je v Medlogu pri Celju pri Kapelci, drugi pa v Hrastniku pri odcepu za železniško postajo. Če jih opazite še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
9: Bodimo varni!
8: Tudi na Ptuju, 7 minut čez peto. To so te pozitivne vibracije, ki jih širimo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Yes,
8: in danes imamo res zanimivo kombinacijo. Ne? Mednarodni dan nenavadne glasbe in ob enem dan, ki je posvečen vsem klobasom. In zdaj razmišljam, ne, kaj je bolj nenavadno. Glasba, ki je nihče ne razume, ali klobasa, ki ima 17 različnih imen.
11: Ja, še vse je po moje odvisno od klobase. A veš, ja. Če mi daš dober pečena, čisto vse je, kako se je reče.
8: Glavno, da je klobasa. No, pri glasbi pa je danes dovoljeno eksperimentirati in iti malo izven svojega okusa, izven svoje cone odobja.
11: Ja, torej, če mi danes zavrtiš nekaj res čudnega, bom vedel, da ni napaka, ampak da praznujemo.
8: Točno okay. To. In če vam bo komad čuden, si samo predstavljate, da je to ena taka glasbena klobasa, ki je še niste poskusili.
11: Okay. Gremo na nekaj, kar vsi poznamo, imamo radi. Velik hit prehaja čez 3, 2, 1, gremo.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Na tistih priredbah je original sicer čisto drugačen, ampak oni so jih tako naredili, tako svojo, da je marsikdo danes najprej poveže prav z njimi. Mal bolj surovo, mal bolj temačno, ampak zelo dobro. Trigger Finger, I Follow Rivers v ritmu pozitive, 15 minut je čez pet.
1: Ja, in jaz sem očitno našla vadbo, za katero potrebujem samo 5 minut, da potrebujem, da prebudim svoje telo.
0: Aha,
1: veš,
0: misliš,
1: da, jaz mislim, da prav zdaj rabim to terapijo. In ta terapija se imenuje ples. Ja, ko plešemo, se pospeši srčni utrip, izboljšata se prekrvavitev in dovod kisika, pa tudi precej hitro se izboljša razpoloženje in zmanjša stres.
0: O, to pa podpišem, dobro.
1: Pa še nekaj zanimivega, ne? Ples deluje tudi na možgane, ker ko poslušamo glasbo, usklajujemo gibe, si zapomnimo korake in pazimo, kam se premikamo, tako da treniramo spomin in koordinacijo. Tako da, če opazite, da vam sredi dneva upada energija, in koncentracija, mogoče poskusimo na mesto tretje kave, ne, s temi 5 minutami plesa, ker gibanje lahko pomaga pri zbranosti.
0: Okay, če jaz prav razumem, jaz lahko svojih 5 minut plesanja po pisarni od danes naprej štejem kot resen zdravstveni ukrep, v bistvu, in prišparam 50 centov za kavo.
1: Ja, sem prej opozoril še ostale sodelavce, da plešeš, ne, da ne bo kdo mislil, da doživljaš epileptični napad.
0: Ne, se pa, čaki, moji plesni, moji plesni gibi so vrhunski, tako da jaz sploh ne bi v tem.
1: Ja, ja.
0: Sicer pa je tukaj odlična plesna glasba, da ta recept plesa za boljše počutje preverimo iz prve roke, da vidimo, če naj kaj bolj nahajpa. Okay.

0: pozabljena. Ko bo padal dež, danes še ne, jutri popovdan pa prihajajo plohe, to res. Zato izkoristimo današnji sonček in akcija. Jutri pa se bomo lahko stiskali na kavču, opazovali dežne kaplje na okno in se šli romantiko. 20 je čez peto v ritmu pozitiven.
1: Ja, odlični Kingstoni znajo tudi dežja narediti žurko. Zdaj pa prihaja ženska, ki je vedno znala napaliti publiko in je še pri svojih 70-ih v seksi kratki leder oblekci nastopala pa kazala svoje popolne noge. Tina!
0: Veliki dol. Ne samo kot pevka, ampak kot ženska, velika 80-ta, velik vokal in pesem, ki govori res o svetu, v katerem si želimo več miru in manj bojevanja. Tina bo z nami.
1: Ja, pred pol šesto pa še malo domače nostalgije, novi fosili in najdraže moje. Slišimo prav tako za popolno vzdušje v našem ritmu. Hey.
2: Radio Krka. Sadika na dom.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo ob vsakem vremenu. Postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.
7: Radio Krka.
8: Največ Dolenjske.
9: Mi bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali.
8: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Gradbena dela v okviru projekta Zeleni kilometer v občini Črnomelj hitro napredujejo. Ureditev štirih ključnih vstopno-izstopnih mest na rekah Dobličica in Lahinja, Tromostovje pri Zakladnici, pri Millerju in na Fabjanovi pristavi je že v svoji zaključni fazi. Na lokacijah so že vidne nove kamnite stopnice in leseni podesti, ki bodo omogočali varen in nadzorovan dostop do rečne gladine, tako domačinom kot obiskovalcem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Ja, Novo mesto 31 stopinj, trenutno Celje, Slovenska Bistrica in Polzela 29, Žalec, Pragersko in Šoštanj 28, Metlika pa 27. Jutri nas čaka bolj svež dan, zjutraj bo okoli 13 stopinj, čez dan do največ 27. Oblako bo več, vmes še plohe in nevihte, potem pa gre spet samo navzgor, sreda bo sončnejša, četrtek in petek poletno vroča, sobota pa bo spet prinesla kakšno ploho, nedelja pa bo kot naročena za kosilo na terasi, evo.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovensko Bistrico jug in v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Potem zastoj tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, tu pa med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Kozarjam pa naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj pa v teh dneh tudi v Gornji Radgoni in okolici zaradi mednarodnega sejma Agra. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če vas je na poti kaj presenetilo, opozorite še druge. Brezplačna številka je 080 13 02.
2: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: 3 minute so čez pol šesto v našem ritmu in Nuša, ti pa vsi, ki imate svoj avto in se vozite, danes pojdite tankat, jutri sledi nova podražitev. Cena dizla bo v Sloveniji prvič presegla 1,90 evra.
0: Ker slabo mi je postalo.
1: No, ne.
0: Kaj pa benz? Kaj?
1: Liter 95 oktanskega benzina se je podražil za 2,6 centa na 1,608 evra. Liter dizla za 4,6 centa na 1,903 evra. Liter kurilca pa za 4,7 centa na 1,517
0: evra. Veš kaj, jaz mislim, da bom dala kar eno glas na Autonet, nabavila električni bicikl, eno veliko nepremočljivo obleko in je to to.
1: Ampak, a vidiš, to je to. Prišparala bo. Boš, zaslužila boš, pa še natrenirala bedrca pa rit. Vidiš, ne? In to je to.
0: Čakaj zdaj malo, kaj si ti htel reči, da imam jaz debelo rit in bedra, da bi jih morala natrenirati?
1: Nuša, veš, da jaz tega ne bi rekel v življenju.
0: Ne bi rekel, si pa mislil.
1: Nisem tako mislil.
0: Si pa mislil.
1: Nisem mislil tako.
0: Ja. She's crazy about her daddy.

0: Dolfi in Ritmo Loko. Odlična kombinacija, prav tako Ritmo Pozitive. 15 je do 6 in kakšen začetek tedna in kaj vse nas še čaka. Na nebu se zgodi pravi rock'n'roll. V petek zjutraj ob 6 nas bo pričakala polna luna, ki jo bo spremljal, pazi to, lunin mrk. Okoli 6:13 bo v zemljeni senci kar 96% lune. Veš, kakšna energija je to?
1: To pomeni, če je v petek polna luna. A to pomeni, da lahko je že danes začnem kriviti luno, če sem malo čuden, veš, kar čutim, da bi ima ta razlaga ta teden zelo koristila.
0: Znanost ti te olajševalne okoliščine ravno ne priznava, ne? Ampak astrologi pravijo, da je že par dni pred in po polni luni več čustvene intenzivnosti, nemir, občutljivosti.
1: Odlično, torej, če smo danes sitni, je kriva luna, če smo zaljubljeni, je kriva luna, če zvečer pojemo celo pico, je kriva plima, za kar je pa kriva luna.
0: Ti boš očitno do petka vse razložil z astrologijo.
1: Absolutno. To, mislim, lej, če lahko to počnete ženske, pa lahko to tudi moški.
0: V tem primerih pa verjameš v astrologijo.
1: V tem primerih, skratka, mi pa tale ponedeljko večer raje nadaljujemo z nečim, za kar je preverjeno in vemo, da vpliva na razpoloženje ful dober, dobra glasba. Res je vrhunska. Nina Pušlar prihaja v nadaljevanju, pa Belinda Carlisle in še Ed Sheeran pred 6. Naj bo ponedeljko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu
0: pozitive.
2: Radio Krka. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6.
1: Radio Krka. Radio Krka.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
1: Odmevajo dolenjski odmevi.
0: Občina Brežice nadaljuje načrtna vlaganja v cestno infrastrukturo po celotnem območju občine. V okviru letošnjih investicij je bilo v poletnih mesecih zaključenih več modernizacij odsekov lokalnih cest in javnih poti v različnih krajevnih skupnostih. Župan Ivan Molan.
2: V občini Brežice imamo tudi v letošnjem letu precej investicij. Gre za večje investicije, kot so izgradnja parkirišča, potem osnovne šole v Artičah, prav tako cesto Milavcev in pa še nekaj drugih. Zelo pomembno pri nas pa je tudi, da se vsi kraji enakomerno razvijajo, zato vsako leto naredimo kar nekaj investicij manjših po vseh krajevnih skupnosti. Tako smo v tem trenutku v poletju zaključili že 7 investicij, ki bojo predvsem izboljšale dostopnost in pa kakovo življenje na podeželju.
0: Z vlaganji v cestno infrastrukturo bo občina nadaljevala tudi v prihodnje.
1: Odmevajo dolenjski odmevi.
0: V občini Šentrupert letos za cestno infrastrukturo namenjajo približno 1,7 milijona evrov. Skupaj z državnim deležem za gradnjo krožišča v Prelesju pa se vrednost naložb približuje 2,4 milijona evrov. Gradnja krožišča na državni cesti Trebnje-Mokronok je že v polnem teku. Poleg krožišča bodo uredili še avtobusno postajališče, površine za pešce in kolesarje, razsvetljavo ter izboljšali povezavo z lokalno cesto proti Šentrupertu. Občina medtem obnavlja tudi več lokalnih cest, med drugim v okolici Šentruperta, na Veseli gori, Ravniku, Hrasnem, Rakovniku, Kostanjevici in drugih naseljih. Dela vredna okoli 400 tisoč evrov bodo predvidoma zaključena v 4 mesecih. Vmes pa bodo na nekaterih odsekih veljale začasne zapore. Pripravljajo tudi krožišče v Slovenski vasi, projektirajo pešpoti skozi Rakovnik, končano pa je že projektiranje južne obvoznice Šentruperta.
1: Odmevajo dolenjski odmevi.
0: Na gradbišču nove telovadnice pri osnovni šoli Veliki Gabr so v polnem teku zemeljska dela. Sledila bo prestavitev elektroenergetskega voda ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije. Nato pa bo izvajalec začel gradnjo objekta. Nova telovadnica je osrednja letošnja naložba občine Trebnje. Sedanja telovadnica iz leta 1977 je dotrajana in predvsem premajhna za potrebe šole in veljavne normative. Nova dvorana bo dopoldne namenjena pouku športne vzgoje, popoldne pa jo bo lahko uporabljala tudi lokalna skupnost, društva in rekreativci. Investicijo, vredno nekaj manj kot 5,3 milijona evrov, izvaja ljubljansko podjetje Dema Plus Engineering. Telovadnica naj bi bila zgrajena do konca avgusta prihodnje leto. Občina je za projekt pridobila tudi več kot 1 milijon evrov nepovratnih sredstev, in sicer od ministrstev za izobraževanje ter za gospodarstvo, delo in šport.
1: To so bili dolenjski odmevi na Radiu Krka.
3: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

je nam le čas vladar. Vse pomeni nam le moč in denar.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi, na obalo počem se.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Beer Festival. To soboto, 29. augusta. Od 17. ure dalje v hokejski dvorani Dolenjske Toplice. Čaka vas odlična hrana, dobra družba in koncert skupine Šankrok v živo. Organizatorja Fabian Brewery in Cool Park Catering ob podpori občine Dolenjske Toplice. Generalni sponsor tiskarna Datacom. Vabljeni na Beer Festival. Vstop prost.
2: Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
4: Figaro! Figaro.
5: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
6: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Rok prihaja v Sevnico. V soboto 29. augusta ob 19. uri vabljeni v Grajski park na gradu Sevnica na festival Rok Sevnica. Na odru bodo AC/DC cover band, uporabniki, Mah 1 in B kompleks. Čakajo vas odlična glasba, dobra družba in pravo rok vzdušje. Vstop je brezplačen. Se vidimo na gradu Sevnica.

0: 3, 2, 1.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Zadnji vikend v avgusti pride na Semško Ohcet. Vsega bo od folkloristov do belokranjskih petk, poročnega sedma, otroških delavnic, komedija Naj živi Semška Ohcet in ansamblov za plet in stil. V nedelo pelte družino na blatnik pri Vrčicah, na konjske igre, daco na ponije in neki pojezd. Več na www.festival-semic.si.
3: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat napovedujemo. V galeriji Kocka bodo v ponedeljek 14. septembra odprli novo razstavo Andreja Perka Pogrezanja.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V galerijo Kocka v Novem mestu tako septembra prihaja fotografska razstava Andreja Perka z naslovom Pogrezanja. Gre za samostojno razstavo fotografa, ki je kot prvo nagrajenec 4. mednarodnega bienala likovne vizije etikete 2025 Sanje prejel prav možnost samostojne predstavitve v galeriji Kocka. Andrej Perko je na bienalu zmagal s fotografskim delom Sanje o pogrezanju, digitaliziranim črno-belim posnetkom na filmu, predstavljen kot pigmentni tisk na plošči. Nagrada mu je bila še posebej dragocena tudi zaradi njegove osebne povezanosti z Dolenjsko. Čeprav danes živi in ustvarja v Vipavskem križu, je po rodu Novomeščan. Del otroštva pa je preživel prav na Dolenjskem ob reki Krki. Sam pravi, da se na Dolenjsko rad vrača, med njegove podobe in spomine pa se pogosto prikradajo tudi Gorjanci.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Prav zato naslov nove razstave Pogrezanja ni naključen. Na prvi pogled bi ga lahko razumeli skoraj dobesedno kot pogrezanje pokrajine, vode ali tal. Toda pri Perku ima beseda precej širši in bolj oseben pomen. Pogrezanje je zanj povezano s spominjanjem, z vračanjem v otroštvo in v pokrajino, ki je ostala napisana nekje globoko v njem. Hkrati pa pomeni tudi umik, pogrezanje vase, skrivanje pred zunanjim svetom ter vstopanje v prostor nezavednega. Vednega, spominov in vsega tistega, česar morda ni mogoče preprosto povedati z besedami. Fotografije tako niso zgolj podobe krajev, postajajo podobe notranjega sveta. V njih je veliko skritega, včasih tudi neizrekljivega. Čeprav se o pozornem opazovanju pokaže, da je pravzaprav veliko tudi odkritega, Perko gledalcu ne ponuja jasne zgodbe z začetkom in koncem. Njegove skoraj abstraktne fotografije prej vabijo, da se ob njih ustavimo in sami poiščemo asociacije, občutke ter morda tudi lastne spomine.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Perkova ustvarjalna pot je dolga. Maturiral je na gimnaziji v Novem mestu, nato diplomiral na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, pozneje pa študiral še na likovni smeri Ljubljanske pedagoške akademije. Že med letoma 1968 in 71 je bil član fotogrupe Šolt, pozneje pa se je likovno izobraževal tudi na številnih delavnicah. Skozi desetletja je tako razvijal prepoznaven fotografski jezik, ki ostaja zvest črno-belim podobi in raziskovanju njenih izraznih možnosti. Njegova dela so bila predstavljena na številnih razstavah, samo v zadnjem obdobju se je med drugim predstavil z razstavo Minevanja v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, leta 2026 pa

0: spomin in občutek, da nič ne ostaja povsem takšno, kot je bilo. Razstava pogrezanja bo tako tudi svoje vrstna vrnitev fotografa na Dolenjsko in h Krki. Prostor njegovih otroških spominov, obenem pa nadaljevanje njegovega dolgoletnega raziskovanja fotografije kot prostora med vidnim in skritim. Razstava Andreja Perka Pogrezanja bo v galeriji Kocka na ogled do 15. oktobra.
1: Poslušate Odsev kulture.
0: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
1: Odsev kulture na Radiu Krka. To je Radio Krka. Krka. Dolinsko srcu. Dolinsko srcu. Yeah.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
2: Sadika na dom.si.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž vabi to soboto, 29. avgusta ob 20. na veselico z bogatim srečelovom z ansamblom Foxneri. Veselica bo v vsakem vremenu, postavljen bo velik šotor. Pridite to soboto na gasilsko veselico v Šentjanž.

0: PVC okna.
1: okna-zbranešič.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Samo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Radio Krka.
5: V srcu in na Dolenjskem. To je

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Med občinami jugovzhodne Slovenije in Posavja je glede na dolg prebivalca najbolj zadolžena občina Šentjernej, sledita ji Črnomelj in druge občine. Črnomelj ima sicer največji skupni dolg, tam presega 16 milijonov evrov. Na drugi strani je med najmanj zadolženimi mestna občina Novo mesto, ki je že 10 let najmanj zadolžena med slovenskimi mestnimi občinami. Po navedbah župana Gregorja Macedonija je občina v zadnjih treh mandatih izvedla več kot 150 milijonov evrov investicij, hkrati pa prepolovila zadolženost glede na konec leta 2014. Zanimiv je tudi primer Šentruperta, ki je bil pred leti zaradi velikih dolgov med najbolj zadolženimi občinami, danes pa sodi med najmanj zadolžene v državi. Šentjernej ima konec leta 2025 približno 8,4 milijona evrov dolga, kar je nominalno podobno kot leta 2018. Je pa realna zadolženost glede na prihodke občinskega proračuna padla 94 na 68%. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je občina Šmarješke Toplice med letoma 2021 in 2024 kršila zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Občina je v tem obdobju sklenila 23 pogodb in naročil skupne vrednosti nekaj manj kot 450 tisoč evrov samostojnim podjetnikom Marjanom Anderličem, ki je družinski član občinskega podžupana Franca Anderliča. KPK je ugotovila, da je s tem občina kršila določbe o omejitvah poslovanja, saj zakon občina med drugim prepoveduje naročanje blaga, storitev ali graden pri subjektih, povezanih z družinskimi člani občinskih funkcionarjev. Podžupan o povezanem razmerju prav tako ni poročal. Občina je ugotovitve KPK izpodbijala na upravnem sodišču, vendar je bila njena tožba zavrnjena. Ugotovitve KPK so tako postale pravnomočne. KPK sicer opozarja, da so takšni posli nični, o morebitni ničnosti pa odloča pristojno sodišče.
0: Vreme za regijo.
1: Danes imamo na Dolenjskem povečini jasno. Kako bo v naslednjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj. V sredo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle in nizke oblačnosti. V četrtek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Poslušate Radio Krka. 106,6.
1: Penso con sueño para

Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana La Vie Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade? 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

pijem zelo počas. Bila je ura pol deset po noč, ko sem ga spil, ker jaz pijem zelo počas.

Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Daj se nasmej.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.